Kazım Garibabadi dalê Trump tûşî nexweşî derûnî bûye. Cegirî Wezîrî Derve Îran li kerdanewekî tund û galtamêz de beramber bi bilavkirinewî nexşeyek li layan Donald Trump carekî tir dalê serokê Amerîka tûşî şîzofrîniya bûye. Kazım Garibabadi Cegirî Wezîrî Derve Îran raygihandû baltirîn nîşanî nexweşî şîzofrîna birîtiye li xewbînîn û wehm. Pisporanî derûnnasî pêşniyarekin kesanî wa dibê li jêr çawderî berdewam dabin. Em lêdwanî Garibabadi beramber twîtekeyê Trump li çarçewî girjê siyasî û zarokekanî nêwan berpirsan Îran û Amerîka de. Betaybet li ser girî Hormuzkê yekeke li rêrewa serokekan bo newtî ciyanî û Îran hemîşe cixr li ser serwerî xakî xwî dekatewir li nawçeke te.

Hawala Werzişekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe domiyayî.

Katik hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirinê yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmir 320 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmir 220 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Bera navanda nûçeyan li spedev demê ve baş ve Saraca Pisurçî de geştaşçeya nûçeyan pêşkêş kir. Destpêkê jî girîngtirîn ser nûçeyan. Endamekî Parlamanê Kurdistanê ji fraksiyona yekitû aşkira kiriye ku dahat nêzîkî 114 milyon bermîlên petrola sala 2024 nediyar e. Fermanberên Silêmaniyê ji cihên zevên xwe nerazîn û dibêjin zeviyên nêzîkî bajarê bo kompaniyayên ew, zeviyên dûr ji bajarê jî bo fermanberan e.

meselê Sûriye le Sûriye Helebê, le Dîmeş Helebê, rezmê bû kak mezlûm, çûnka pêşî xebatiyê re û aqilî şa. Îsa kak mezlûm û mesûlînî xweserî Rojava, ebê li we bigin ke çi qewma bû.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrîneva. Min û tu hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.

Li Sûriye, li Sûriye Helebê, li Dîmeş Helebê, rejim heye bo kak mezlûm, çûnka peyavekî xebatgê re û aqilîşa. Issa kak mezlûm û mesûlînî xweserî rojava, ebê li we bigin ke çi qewma bû.